0: Ia i le anganga faala o le tele lava ma le faafitai tele i luma. O le atua i le nei fo i tupo. Ia o te faatalo faatuai ma le faala o le tele lava. I le pena le tatou maafitanga te talo ma e umaua. Vai fio ina maua le nei avanua taua. Tatou te maafutai. E li ia lava le ali. Tal tonu lava. O le alofa o le atua o faapena ona. Au ta ita ina ma yelo soi fua ma lo uola. I fai fu itu ima wale neita imi taua. Mo i tatou. O le aso pa ia o le atua. O se aso taua le soi fua o lan whanau. Le tu i tau fai loa lea. Ma e o te langona o whapena ana whamanueina. Lo tu soi fua wha lea nganga whapena fu ima au. A o whapena ana tatou tapua ia i le malamalama o tuana i atu. Ia ia vi ia lava le ali, o a upu na folofolaina, ia o teimi o tatou taulanga, o vi vi inga, whapena on tatou ufu ina atua ili whaftai ili atua. O le vi inga lava e tū mau le ema wha maulunga ina, lo nā lofa ma lo nā angalilei. Le nei tū pō o tatou au lia mai le lofa o le atua. Le mulia ili whaftai, ona o ena ngā lulu ili teimi o tuana i atu tonu, O le nei fo ia la leo. Ia lea fo mu faina maua le avanoa. Ma futa mai le sunga le fafia ngainga foi. Ia mate au au natu. Ia wale tatou maafutanga titalo. Te lavo e ma futa mai ai. O folo fatu ma le falo alo. Ili suafa manu malo o Yesu Kristo. Lo tatou fao la lofa. Ai o maia. O le amataina le tatou maafutanga titalo. E pei lava o na masa ni ai. A fionga pa ia le atua. E lau tusa salamu se lau suma leono. E faulu tala ina e fapea. O le fafetai i le alofa o le atua. O te alofa. A wā u fafunga mai le ali. Ilo u leo ma u ai oi. A wā na li liu mai o na fonga i atea. O lea o te wala awa i a te iei lo uolanga. Na si o mi hau i mai le i o te ai. Na mau hau i pōpua ngā o le tūnga mau. Na mau hau le pōpua ngā ma le whanua noa. Ia on o wala awa tu le suafo le li. Le li i o te ai o yatu i e la vea i mai i a te au. A wā o la vea i mai o ia i a te au. Se ase mea o te tau ia tuai i le ali. Ona olo nā ngale lei mai umalava i a te au. O te awa e le i pō le ola tanga. Ma o wala au watu le suafo le ali. O te awa tua i le ali i lumo olo na nu umalava. O mea na au tau tuai. O te fai le tau langa le vi inga i a te oe. O te wala au watu fo i le suafo le ali. Lo mātou ta mai o le langi. O le langona le ia te i mātou le nei tupo. Mātou te whaafitai te le lava i lo walofa. Awa mātou te iloa na li liu mai o fō ngā lofa. I teimi umalava na mātou wala awatua i a te oe. E nei fō i vai a sā atoa le mātou sawalinga. Na mātou wala awatua sā e lawe ai. Sa e fisoswani taimi o mātou pōpua ngā. O taimi na mātou whanua no ai. O taimi o nilu i tau ma whaafi tauli. Na e iai ia te i mātou. O la e se me ma whaafi na mātou tau i atuailo wanga lele. E le ai lava. Na na mātou o vatu le i pōle o la tanga. Ma mātou wāla o watu lo suafa pa ia. Ma mātou whape atu ia vi ia. Ia vi ia lava ma whaafitai ia oe. Whaafitai le atua i lauteita inga le vai e sā atua. Ua tona i atu. Whaafitai lo walofa i le whaatua o ia. Na e iai mo i mātou. I mea umalava na mātou whaia. Na alai o na manuia. Whaafitai a waalo wasupa ia. O le nei o toi lava o se i tū lā. O na mai a leo le sā. Whaafetai wana mātou fia fia. Mātou te ulu fale atu e tāpu wai ma whāwhetai a oe. Whāwhetai le atua I upu na fula fula ina. O mātou whālongo longo, e avea le mata I ala ma fisoswani, le mātou wola. Whāwhetai fōle teimi sā mātou watuai. E mātou te whāwhetai a oe le atua, o na olo olo whamala wāngalele. Sā mātou watuai fō I mātou te whātou ese, Ona o mātou whāle tonu mō mātou whātamaru. O le mea le mātou te whāwhitai ai wā mātou te mautinoa. O oe o le alii e te alofa pēa lava pēa e te whāmāngalo I o mātou whāle tonu mō mātou msei. Ta mai whāwhitai wa e taitai mai le nei tūpō. Whāwhitai mō e na ngālurua I le taimi o tōna I atu e te tonu o le nei ālā leo. E maua I lātou ni whai ngā mālōlonga manuia. Ta mai, whaafitai mō lau au auna. Whai fu na māfuta mai e sila fia mea umalama. Ta māo le tatalo I eilau whaau unga. Mō le au tau a kewiso mai lātou umalama. Whaafitai lo lātou soifua. Mō fui nātu. Mātou teo mai whaatasi ai I tūpō. Whaapinei vai a sātaitasi. E mātou te tatalo atu, e whaafetai, mā vātou lo vi inga, a vea fōi o mātou leo, e vāla awai, mō whaamanuianga mō lātou. Lea tuā e tūsai ma lo finangalo, a wā lo finangalo le pe una ea o o mai. Ia mātou te tatalo mō le atu, vāla au, whaatunga atu ia te oe, e te whaafunga ina la mātou vāla au. Ta mai mātou te wāla au atu. A ngānga pa ia wha mole mole lava. A fio mai I eile wha au unga la o fio. Mō I mātou uma lava I le nei tū pō. Le ta mai a mātou langona tei tōtas. Le tāua le nei teimi tāua. Lo mātou soi fua ma leola. E mātou te o atu ai I ate oe. I tālo sanga mō lia. Ona olo suafa o mātou wāla awa tuai nei. Āmene ma āmene. Ia, whaafitai tele lawa e whaafeloa I ma le whaalo alo. Lau sunga le whaafia ngainga. Ia, ai whaafitai o le nāfa o talaina le tātou. Telefoni, pe lawa o nautou silafia le tātou. Numera māsani. Whaafitai.
1: Tina o leo mafuta maitina ia ato nina.
0: Ia, di ia le atua, ta alofa ato ni na sau no ia o le tina.
2: Ia pa ta alofa ati fo ila sunga alfa tua eti, pa fta ia ti fo ile sunga alfa fia ngai nga mole ava nuo utu ina mai di ia le atua o lo uta tautu e se iloa e fio fia fo ile ne tu la tato maftanga.
0: Mele.
2: Ava ia so umu vai atu ia na ini fa le eto nulu olai. Ia ai di ia le atua o le ne ina vau. Tātou tō seilo ai hui tātou mafutanga. Mālo e tifa mālo si tātou mafutanga. Nei tū lao le pō. Si ia hui le atua. Upala e I au mo le tionga le atua. Waita le tūnu lava ia. Umabaya tū hui le atu sā pati ia. Sā fia ngai. Usunga ia e mese o. Ia lai tō hima tū te tūnu I au haunonga. Tū se kāle sia. E nei huo o mani nei tū lao. E whaftai u whatau ni na tātou mawhitanga tālo. E a di ia le atua I mea o malawa. Walnawa I aso e ui ana le mwhai na wili atua sa awa I whatasi atu lau. Tātou mawhitanga tālo e te heo nai hai. Whaftai e ti o tālo sanga mō lia. Nawa I aso malia wa I aso. E di ia le atua. Ia le whangalo ina lawa. Nana oa masani, tu ina atu pesi utamatu I ina ya whamalua malino kualo. Na hui vai aso o mwai atu I asa whamana tu ina ilo na iwa sifuru tausanga. Pe ina na whamana tu lawa e ia masi ana whanau. Lea stonu na pau I ilo na iwa sifuru lea sa sifuru walu. Lea sulua. E pe isa malanga umo mali whanau inu o mao. Ia e pio la stona I le nubaya tunei, ia tu a whamana tua I. Te I khale sia, Vi ia le atua i mea uma o whaia fwy luna. Ma alo si lun tino, ma luna fia fia. Vi ia le atua i nei tausanga i tele u fwa ina moia. Le whangalo ina fwy ni nei tamaji tono le kāle e siela ngā luenga. Tau tua e atina e ai a inga o le kāle e sia. Ia te aula pa ia malo u a inga. O te whaafeta i tele nei tamā e ui fwy na ua whai langi fō langua. Ale tina. Ia e le ngalo. Ngalo e ngale lei. Le nei wa ai ai ai whanau. Ia e masi fwy o au tina. I mea uma o nau le la. Ao a inga fwy whanau o le tau singa e ala i o fiunga le atua. Ia e nei wa o mai ale nei tai. E u lava o neu. O pa. Vai a tutina i au nei la vesu i fuesta ma. Whaafetai mo ngā luenga lei o malawe tonu le gale sia i alo mwhanau. Fia fia la stona i ele i whaangalo lina la ngā luenga e uina o matua non soifua. E ai manatua pe a ngā luenga lei e la ua. E ti e tu inatu pe luma le atua. Si tamato i ina i ai ai le anga lei o le atua sanghoa i pele mau tele. Le tino le loto, le mapaupau, a sili le anganga. E au au nai te iasu tutoe lo me soi fua. Lo whangia fo e le atua le whanau i a maua le anganga le alo lo fai si o lato i te maa. Lo whangia fo i sa ui kāle i sia atua u malawa. A ingata i tasi o nai te maam tina mātua se iho o i alo mo whanau. E tere whangano ina o lo i haila manisi. O whātau tolia i mai ti ngā o le nei o langa. I ngā te tonu whale mai ai mai se fo i mau tamalawa. Se au e kā le sia. E le whaapito le. Le mana onga. E mai se i lato u malawa i tonu whale mai. So se i tū o le nei o tino u. Mai se fo i mau tangai tangata mā tūa whale mai o nai whanau. Ia e mana tūa le tātou mafutanga tālo. Tu inatu fo i alo mwhanau se au e kāle sia o wala wala i ma mātua ma ainga o sa ili ngā manuia. Le ngata i awa onga o ta alonga. Ia e mai se fo i se au ma ngā luenga. Ia nisi o lātou o lo o ngā lulua ta lai fina ngā lo le atua. I so se i tū o le lalangi. E ia i leanga le lei o le atua ia i lātou umalanga. E mai se fo i nai o ahinga uma. O fuanga se o nuu. O nai o ainga ai mai se se au e kāle si a wala wala wha ale lei o ngā luenga ale atua. Ia e mana tua le tātou mafutanga talo e ti wha mui mole lawa. Mai se nai o ainga uma le ngā se tonu nei atu nuu so se i tua lalangi. Sa moa o lo ia e fo inisio mātua mātua. Ia e le wha ngaloina le tātou mafutanga. Ia e mai se se fau tinau se au whanau ta i tō lua mna i ala tau whanau. Lo iei fwy nisi o ngā lulua nei pō pā mol mole. Tui nā tu lunga tā tau whonu talo e ti. Ia e mai se la tau uma o lo mafuta ma li tā tau mafutanga talo nisi fwy wale ma whai o na vile mai. Ia e mana tua pe i la tau li tā tau mafutanga talo. Ti alo whangia i le atua. Le whianga iai le sunga ia al sana. Ia mana ngā luenga e pe un whianga iai ai mai se fo i le no fua alo o lo i ngā lulu e fo i tofi ma tiu te le ngā tele ngā luenga le atua. Tonu al malo so se au au nanga. Ia fa a manuia le atua i whianga iai ma ngā luenga ai mai se o le au au nanga i le atua. Ia lo fangia fo i le atua lo sunga eti. Tanga pa fua loa pe lau soi fua au wā lawa le au au nanga i nei mafutanga. I so se au au nanga o loo e nga lue ai i ofu i nga tuai lau soi fua. I so se mea o loo e nga lue ai e tifa mole mole lawa. Mana onga na e tu i nga ti o luma nei tu la. Le anganga pa aftai u te alo fitele mo o e ti a manu e nga lue nga nei po. Pa to pa soi fua. Ia, whaafitai tēle lawa i ate ori tina ato nina. Ia, le tātou mafutanga te talo. O le nāwa e whaafonga o whaalongo le saunoanga.
0: Ale tina, ia ele ma fai ona tu wina. Ona ole mea moni lava o nā tau te whaafonga mai. Ai whaafetai a te utou uuma lava. Pe ona saunoa le tina, i manuia ma mea uma, whaatau nu wina i le alofa o le atua. Whaafetai, o oe le nā, sa tātou pūne nou whaatasi le whaatua tua, ma whaailoa mea uma i luma o le atua. Ai a le ua tali mai le atua. Ia le fuwa e whaafonga i lana saunoanga, ma le ofo alofa i le tamao le ngāluenga. Tau nā te whaafonga i le neitina, nā te whaailoa mai pēr le sunga i le, whaafia ngainga le sunga le tui ina, pio na i tā ua le iwa sfuru tausanga. O le ngāluenga le nei, ia mo le silafia, o le ngāluenga fo i le nei na mā, soifua maola mai e ma le tamao le, ainga o le mea moni lea, o i mā ua fo i o se. Ulu ngā li ina ye le whaveina o le nei e kā le sia. Lima se fulu ma le lua tau sanga. Le afe iwa se lau fitu se fulu ma le whā. Ia, o le nāwa e whā fonga pio na sāno te wa iwa se fulu tau sanga o le au auna. A o le afe iwa se lau fitu se fulu ma le whā. O le tau sanga le na whaveina ai le nei e kā le sia. A o iai i te tono le e kā le sia whā potuong ke usiano Samoa. I Henderson, o lea, tātou te whaafitai o lea lava inga luele, sunga ele te maali toi ina, ia a waiwa sifulu tausanga. Ai piona e whaafonga le saunoa ngā tinao atonina, i lea lofa o lea tua e awala, i le nei te maa, ma le fale tua ua, vala au ia i lea tua. Ia ruta, ilona ainga, e whapena fuhi, la fuhi moli mau, i lea lofa o lea tua. A wala mai le nei au ele a vea ele tamā le vi inga. A le winga swamtala whaafitai i lau te tālo. O le wa e whaafunga le saunoanga. A le tina ia ato nina. Ele a lofa o le atua. Ia whaafitai ia vi ia le ali. A le nā wa e whaafunga a fu le vi inga i le atua. Ai tele fu i mana onga o le tina o lo o mai. Whaafitai i lau te tālo mō lona ainga. Lona nu o lana whānau. Meisele e kā le sia atua. Lea tātou te tālo. Whaafitai tele la walo mātou te mā. Whaafitai i lo walo whao na unwhaifu ntue maua le awa noa tāua. Male tina ia ato nina. Ile nei tūpō. Whaafitai i lo walo whao i lau tau singa. Ile nei tina ia te ia malona ainga. Ile aise me tase lilo i lau whaafunga anga pa ia. Mnau sila whangati au ia tau mawhai e tala tala. Lo ua lofa ma au whaamanuanga i te tono le ainga lotu. Ma tau te whaafitai le soifua o le tamā. Te ile nei tau sanga wa e fua ina ia te ia. O lo ngalue pea o ia ma tau tua mo oe. Ma le fe au malanga haluenga. Whaafitai ta mai e kā le sia, lo lato wanga le lei ma le ngālu lue whaatas. O le mātou te tālo lava i e tuli loa ina, i e pēr lo fi le mū, o a whaatinonga e whaifai pēr te tono le nei ngāluenga. O wā le ai a ina o loto tangata i lau tala le lei, ma ia maua le whaolatanga, ia manuia pēr le nei e kā le sia i loa lof. I ainga uma lava, whapena e o i whanau, o lātou fuafuanga ma mea uma, ia manuia i loa lofa. Whapena le sunga le toi ina ma le whanau, ma lātou whanau. Whaftai i maftanga fia fia pe ona tā ua, le e kā le sia ma ainga, ia fo i le vi inga i ate oe. Whamanuia i a ato nina ma lona ainga, mo e sila fia ona mana onga uma lava, pēnā ia fonga ina i uluma, o lona nuu i Samoa, o lona ainga, fuafuanga i tua asina sina, o mea umalawa tamā wa e silafia, o na mana onga mōlana e kālesia, le ati ina e le ngata i New Zealand nei, a o e o atu i nuu i fafu e tāla i le tala lelei, ma ngālulu e so se ngāluenga, a wāle manuia o tangata. E iai lo file mu, wha manuia ilona ainga, siana whanau, e ia ye o fai ngā luenga le nei pō, ia tuli loa ina I loa lofa ma loa wanga le nei. Whamanuia le nei tina a ia ato nina, o e si la fia, o e fili fili ma e vala a wina o ia, o sa ti akono tina a, I te tonu le nei e ka le sia, whawhetai mo le vala a wina. Ia mawai ato nina le lotu tele, mawa ia le, alofa o la wafiu e teita inai pia o ia, I ona ti utele e kalesia. Ai meisa le tau singa o siana whanau, ma whanau o whanau. Ta mai o le te talo I whafua loa pia lona soifua. O amana o lilo I lona loto ta ma. O le tali tonunga o le neitina a mātou te o atu whata siai. O oe ma whaiai mea uma. I lou alofa, malo wanga le lei malo so soani mo atonina ya e alofa o na mana o pe na funga ina le nei po le tamae wa e si la fia mea umala e fa ata unu uina I lo fina nga lo alofa fa ma nga lo le tina o ani o na fa ata mala ma fa le tonu ma te utitalo e sa usa uina le toto ta uo ke wisa e mama mama nga lo hai a o mea uma wa e si la fia pe ona whaailoa ina e ato nina yo luma I le neipo e meise whaafafonga le mafutang te talong malau whaalongo ta maa te sai malau fina ngalo alofa ia e anga le lei mo ia wa e si la fia fo I ta maalo na loto le ngata le nei mafutang te talo ai mafutai fo I o ia mafutang te talo lo fatino ina I tonu se tasi o ala leo. Ta mai whamule mole, ia iai pēlo na fia fia, ma I lātou uma I te tonu fo ele nei tū o le ngā luenga, e au au nai pēa, e te tālo mois. O le te tālo lea ma le whaftai, tu nā tū lo swa fa pēle Jesu ke riso. Amene, ma amene.

0: Awa o fa tino ina mai ele atua lo na lava alofa ia te I tātou. Ina ua maliu ke viso ma suyo I tātou a o tātou wanga salapea. A fionga pa ia le atua ma le Roma, lo na mta upoe lima lo na fai upoe valu. Lo tala ina pia le tātou telefoni, fai ona I vala au mai ai, o valu selau, o lima tolu tātou. Faftai.
1: O fionga fai tua o le uma futa mai te mai amalai fono.
0: Faftai malai fono, soi fua manuia sa noia.
2: Ia, soi fua langi maina, ia tina, tainane, lau soa tau, sunga leo fapeng. Ia, eti, manaunga masan, le tina matua ia nila. O nila, ua iwa se fulu tau sanga rongi soi fua. Na maliu lo na ali, ele I atoa le onu se fulu onu tau sanga. Na nofo to atasia I aleo, o le tinana o ye o mai la vele so. Paftai mo tau sanga eti, au tu maftang, pa iye sa au tu alas. Moli paftai le tua. Au manaunga masan nila tu fine ya nat o Emily malamata umartanga tu spaya au se upu sosuani mafan fana mo itato neipo mai le fionga paia le tua o le unutala Te te e le tua I a satan. Mai le fionga pa I a le tua, o le tala masani. Ai kupito ma le latou tupu o falao. Ma mose, ma le nuu o le tua Israel, I le sami ula ula. A o. Watu tu Israel ya pita ngalu mufatali ko le asme la afai wafifefi ko la tu lolo tu lo maila tu falau mana au ana fapele o mose e soto sfulfa sfulfa o le atau le li imo utou Ina fa'alo longo ia. Tato wole le salamu e fa'as fulu ono aron fa'ipo se fulu. Fa'apea. Ina so ia. Ma ia outo loa ulava o le tua. E vi ia au inu ese. E vi ia au ili lalo langi. Mala tato tusi mulimuli, maa taio e faa foi upo se fulu. Oli tala maa sani foi. Ni faa ososo ina e satani o Yesu. Fai upo se fulu. E talai Yesu ya satani. Ina alu ese ia. Awa uo tusia. E teifo I le li ima lo watua. O na uye lava e te au ona iei. A word to help and comfort us tonight. A well-known story. Egypt and the King Pharaoh. Moses and God's people Israel. Our topic, God opposes Satan. Exodus chapter 14, verse 14. The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. second reading, Psalm 46, verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen or Gentiles. I will be exalted in the earth. And finally, the New Testament. Another famous story, the temptation of Jesus by Satan in three challenges. Verse 10, Jesus said to Satan, "Away from me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve." Yet the Old Testament Exodus and Psalm tell us that we should be still and peaceful while God fights for us. When God tells us what to do, we do just that. There are many stories of God and his people Israel where God told them what to do and they disobeyed. What happened? God turned his face away and forsook them. Let's pause for a minute and think of this. If God created all from beginning to end, is it hard for him to fight our battles on our behalf? I don't think so. The New Testament, Jesus and Satan. We're told Satan with his subtlety tempted Jesus three times with different challenges. And what did Jesus say? You shall worship the Lord your God and him only shall you serve. Jesus did nothing. He just told Satan what to do and he obeyed. That's why we must be still and do nothing when God says so. Moses and Israel, God. Pharaoh and Egypt, Satan. God opposes Satan. Eti, isang manwia lau tupua funga faftaimolo wavanoa.
0: Ya. Faftai tele lava lau sunga malai fono ia le pa ia malu mamalu le tatou mafutaga tatalo o lenā ua e faafofoga ua ou faalogo ia fioga pa ia pe ona tufa mai i le auauna iā malai fono e matagofie upu o le afioga pa ia a le atua pe a e faafofoga ma ou faalogo foʻi ai ma penā foʻi ona lo lalou finagalo ma ou mafaufau foʻi ai matua moni ma faamaoni mai se foʻi taimi e taua ona tatou fifi lēmū pe ua fioga paia a le atua o faamanatu mai e taimi o le finagalo o lea le atua mo i tatou faafetaitele lamalaefono i nei upu ma fioga paia a le atua pe ona fofogaina a le tamā nei ae umaia tatou o atu i luma o le atua faatu le tatou tatalo pagā le matagofie o le alofa o le atua tele tausaga o lenei tinā na ua e faafofoga iā nila o lea e faapenā ona epunou tele o taimi faapenei vaiasu sa taʻitasi faapenā foʻi ma mo nila a le ua taʻua ivasefulu ona tausaga faafitai talo e faafualope e le atua lona soifua mai se foʻi o tatou tasaga mo le tuafine o le tamā nei iā nati ia maiso Evelyn ia ma le latou aiga manisi fogaina mai tuina tuluma o le atua e auala i le tatou mafutaga tatalo ae o maia pe ona iai foʻi le latou fetufāiga e le tusi paia faafetai tele ua i lava e uma o loo auai faafetai faamālō o le talo lava i faapenā ona faaogāina pea loutou soifua e finafinau e su e su e ile fion pa ia le tua ma fai tau la na fion pa ia ma fe tu fa ile upo le tua wa o lona fina ngalo le tatu talo le maftang talo ia fa tu ptele ina pele ne la ngona ia ila tau o ai o lo ia it tonu le ne maftanga fa tasi ma le sunga le fa fia ngainga ina ia fa o ngaina pele ne taimi taua mole fitu fa ile fion pa ia le tua ai ole atatu te talo kai mai lava le fatu nunga ma fion pa ia le tua e masani e fa funga so iai ai o fion pa ia le tua wa o mai fa mai ia o te o mai ia tau o te uma o iti ngai na ma fatia i avenga wa o fo i malo lo ai o te tatu watu ave fai loa i le tua iwe atonu ele fapia mai ulo ngase ngase nila ma mesel tuo fine ya nati ma Evelyn ma ilatum ale winga ole fiong pa ia le tua fai loa mea uma wani mea uma fati ai po wa o tau aveina ni mea upo pole vale ai le loto ia wani atu ngalunga ave ili ali e mapu ili ali e faali tatou te talo ia tū pēr lea tua ma soswani ia te ilatou uma i teimi uma lau lo mātou te mai o le langi mātou te whaftai tele lava ia wafiong pa ia pio na whaita wina ila uau ona ia malai fono o la mātou talo lea tua ia mātou whaitau mātou mafau fau mātou whalangolango ili musu sunga lilo lo nganga pa ia e whaala ua i tele i o mātou loto na ia mātou mālama lama i le ano moni o ua fionga pa ia pe ona e fo i na mai o lau upu moni mō i mātou whaftai i lau au auna whaftai tele lava tamā nei taimi mātou te o atu whamanwia i la lātou mafutanga pe ona iai o lo upoto poto ai i lātou mafitu whaa i te tono le nei ala leo se taimi mule muliane pe tu fa ia i lau upu moni. Ia maua i lātou le manuia ma le file mō. O le poto ma le ata mai. Ma le fa au tau ta e le lei. E fe tu fa ia i lau wafionga pa ia. Ma fe fa alia ia i le nganga mai a te oi. Ta mama te utalo mfaftai te le mō nila. Te le nei tau sanga. Iva sfulu tau sanga. Fafitai ta ma i lau tau singa i le tina. Ola mātou te tālo e tū ina atu pēr o ia i au awalofa. Whawhetai i lo wānga le lei. Ai ta mā mātou te tālo o lau wha mā lo longa. O āni mea o lo fia ngai ma ia mātou te leiloa. Nā o oe le atua lau wha mā lo longa i ate i e tū uma. Wha mā lo si au ilo na loto. Ma ua e ia le fia fia pēr na whai maila ua fionga pa ia. Ole ole ole ole ali. Ole malo silia. Ola mātou talo ia i pelo oli oli ili neitina. I maua i pelo na malos. Malos ili tino loto ma fau fau malianga. Whamanuia i le tō fine ia nati. Whamanuia ia Evelyn. Le tuai o i lātou uma pe o netu ina mai ili au au nanei. Whamole mole wa esi la fia i lātou. Ole tu talo o lau wha malo longa li tino. Loto ma fau fau ma le ngā. O hane me o lo lātou mana o mia. Mātou te le iloa ai o oe te sila fia. Le atu ai, whamanuia i o lātou ainga. Whamanuia fa so soani. Po a ngā luenga e ngā lue ai. O a lātou fuafuanga i le aso ma le aso. O oe le li. E te sila fia o mea te tau ma o ngā. Mō Nila, o Nati, ma Evelyn. Ia ole te talo lea. Tu ina atua i fo i mai lātou uma lava. O e olo ia ile nei maafutanga olo ufitu fai. Ile fionga pa ia la awa fio i se taimi munu liani. Ola o te talo tamā. O te whaafetai ia te oe ona o i lātou. Ola o te talo i whaatu putele ina pe i o lātou loto. Le fia fia fitu fai. Ma tala tala noa. Ile utusi pa ia. O le te talo le iei le whau unga alo wanganga. Ia ila atau umarawa. Ile suafo Yesu o vala au. ma te talo atu ai nei. Amene, ma amene. Fa'af tai tele lava.

le tele o taimi. A le nā wa e silafia. O lana wha mā lōlonga. O mea na e pupole ai. Pē ma whai eo na wha tau nuuina. Ai longa a lava le wha asoa. Pē tau nuuma le manuia le fōfuanga. Na tali le atua. O moli le whaftai aua ne ingalo. Ave, fō I le whaftai. O e silafia fōi. O le tala māsani. Tō se fulu. Ai fai mai ia Yesuki. E tō se fulu. Na iei le whaatinonga. Ai tō tasi na fō I wha malolo. Ai a tātou. Au a lava ni ngālo o le tēle ia o mea lelei. Na fai ia le ali. Ta ilo ia ia te oe. Ai o te tau watu o le tēle ia o le alofa o le atua. O te moli maua ia o le ekalesia. O le ekalesia. I te mā o tina o alo mwhānau. Fuafuanga whaale a inga. O wō mai e māsani. O loupi tonu. O mea e te li mā fawfawina e te tupu. Ai o feiloa I manisi. O a inga o fia tau sanga. I le feiloa I. Ai te ilau o tapena I le atua. I lona lava fi le mū malo na alof. Whātino ina o fuafuanga whaale a inga. Ave lau whaftai. I ese ese uma o tātou ainga. Ai tu tusa lea lofa o lea tua. O le mea moni lea. E le I whaapito o lea lofa o lea tua na o le ainga o eti. Le ai. O lea tua e whaasa fua. E tu tusa lo na lofa ia I tātou umala. O lau te talo. Whaamole mole. Fo I ane. Whaila vai tasi se mea te manatua. Fo I e whaftai I lea tua. Whae loa I a te ia, lo nā ngalele. E te loa oe, o lea lofa o lea tua e whafangu I a te oe nisi o taimi. Ia e maua, e iei se tasina e le fia fia I ai le lava I aso. Tasia mea tauna e whaftai I ai. Aina feta lai lea tua I a te oe ia e maua le loto whamanga. Na e alofa ai, mai e avatu, I lo loto alofa le wha mangalo. O le mea moni lea. O te wha awhetai iai I lea tua. E iai taimi o alu I tau e manatu o le mawhaia. Peo na o watu o le lava lau wha asua I lo lava manatu. Ai na te pena I lea tua. I lo na fina ngalo alofa I tele I loa. Le awala I o mai iai le fsoswani. Wha awhetai puno wane. Wha awhetai I lea tua. Ile ai se mea I titi, fō I e whaafetai I le atua. Lo mātou te mai o I lilangi, whaafetai tēle lava I loua lofa. Yesu Kiriso, lo mātou whaola, whaafetai tēle lava. I loua whaola ina o I mātou e awala I loua toi tū, ma loua manu mā loua le tūnga ma. Anganga pa I alif soso anisili, Whaafetai lo iai mo I mātou I teimi umalama. Ai whaafetai, tau taspa ia ili mātou sawalinga, ili neiva I e sā atoa. Au tei tau tasi I mātou ma whaelo atu lo walofa. Lea tua whaafetai tele lava nganga pa ia. Whaamanuianga I mea ese ese, na efe sorosoani ai I o mātou loto. Mea na popole vale aina e amaia lo file mū. Io e awana e fsoswani ma e fetalai. Whawhetai na e amaya I ate I mātou. Le loto wha mā ngalo. Whawhetai ta mā. Awa oeleli ina e fetalai. Whawhetai I mātangai te tonu. Le vāo mātua ma whānau. Na mawāia le tina le loto wha mā ngalo le ta mā. Whawhetai na e amaya I ate I mātou. Le alofa I le fatua ia. Io mātou uso a tangata. Whaafetai, whaafetai o langona fauna e amaya I ate I mātou. Ile nei vai e sā o tōna I atu. Whaafetai tere ta mā. Ao tei tō tasi I mātou ma pūna no watu. Wa e si la fia lava ta mā. O mea uma lava. Na mawhai mea uma o na olo walofa ma lo wanga lelei. Talia mai la mātou whaafetai. Ile aise mea whaatau wā. Whalifai ngā luenga. O ainga o le ekalesia, o mea uma na manuia mea uma,
ona ole alofa.

0: fafta i tele mole vi inga. Ia ole atua lava e maia le lota fou mo oe ma. Nei taimi alo maia, ole tātou tāra sanga, mo le tātou watanu pele o sā moa pela ufoeunau, tau sila fia. Aile i faya lela usunga le fafia ngaya na i te iwa o waluloa. A te iese meo e fia sauno ai, po te tazi foe wala umai.
1: Nana fia failo ato le fafta imfa malo mai ia au kuso Yosua mo le au nanga foe ni e fiafi. Na e fafta i tele, fa au autana.
0: Tai, fafta i tele i fa manuia le atua. Sa i tonu lava o loutou te talo, o loo manuiai. Fafta i tele lava ai alo maia. Tonu pe lava o noutou si la fia. Ia o le tatu tara sanga. E fa pena na tu ina atu lumo le atua. Pai sa te tasi tatu te fafta iai i le atua ma tu ina atu pea tatu o tunu pele o Samoa. Sa imi umalava tatu te faa mue mue i le alofa o le atua. O ia lava, e le ai lava. E tasi tatu te faa mue mue iai. Tatu umalava o le ali o lau te talo faa pena fo i mau nei. Tu fata sei e manuia ai tatu o tunu o Samoa. Mai se fo o we o lo lalam papa au ye tunu e mau. Ya mai se fo o le tata o tunu nei o New Sila. Lo te poseli, lo te le mo o te tupu. Ya tata o te wha mui mui le alofa o le atua. O ia e manui ai fuafuanga umalama. A e puno maia tata o avatu le atua. Lo tata o tunu o le tata o talo. Ya e mai se fo o le tātou tālo mōsio tātou o tunu'u nei o New Sila. Ia mai uma lo ta ape i le lalolangi ātoa. O tātou tangata anu. Lo mātou ta mai o le langi. Le aise me tāse lilo lau sila whangāti. Ma lau whaafunga anga pa ia. O taimi uma whape nei vai o sāta i tāse. Mātou te fia fia ai. Mātou te o atu i o luma, i le nganga fia fia ma le whaafitai. E mōli te le atu i atu oe a wā oe o le atu alofa. Le ai lava se mea mātou te mawhaia, pe ana le tu sai ma lo fina ngalo. Ai oe na e tausi no mātou o tunu pele o Samoa. O le wā o le ai le nei tūpō, e le ai se tāla e whaapu le vale nai i mātou. Pe mātou te whanua no ai. Wā alo e tausi lo manuia ma lo file mu. O lea mātou te o atuai ma mātou whapeane. Vivi ia tuia i lea li a wā e le lei lava oe. E whaava vau lava lo walofa. E moni ai whai mai e fōu. Ma wha maoni lo walofa i tae au uma. O lo walofa lea na e tausi ai lo mātou o tenu. Ile vai asa ato o tona i atu. Se i o umayai ile nei tupo. Fafte i tele ta ma. Wapi lava ona mātou fia fia ta ta u te mi uma fape nei. O Samo o se motu i ti ti tu tonu le vasa pasifika. Alo e alofa pe i ai ele o fapito fo ilo walofa. Fape na fo i. Isi atu motu. Aeta ma pe lava ona esi la fia. Mātou te mana tuai fo i lātou. Ai ona o le teime la mātou tālo whapitoa. Mō la mātou o tunu pele pe ona su e le whamalama o Danielu. Mā bava ai atu ma le alofa i lona nu e whapena fo i mātou. Mātou te te tālo ai teimi uma whapene. Mō le atu le whaftai ona o le manuia o lo i eitu tonu. O le mātou o tunu pe a mātou vava ai. I le lalolangi. Lea vai aso ma lea vai aso i mala ma pōpua ngā. O a whātia ma whaingatā alo i eile lang, lalu lang i o tau o mwhivai vai a inga. O e māli liu, o e feoti e leini mea a iai o tau o mwhivai vai a inga. Ai o lo o manuia Samoa, ma file e mūla o alo whawhetai, whawhetai, a o pūna no watu le mawhitanga te tālo. Whaafetai ia vi ia lava oe. Vi ia oe lea tua tolu taspa ia ilo walofa. Whaafetai tele ele lava upo e whaaleo ina ai. la ngona al faf tai ai te talo le tua fatu e seatu o seatu nu e fata mala atu nu e se e le ai se tase o imata ue ato toa e ang sala uma lau whanau o le amata o te tua e fo i le vālea whamule mole le atua e fa mangalo i ta i ta i o le mata o tunu pule ngā li i mawhai pule o tonu al fai ngā mālo o e ka le sia o nu umā lāla whanga o tangata uma i e wha mangalo ma i e sau sawina i lo tō te tāua e mamā ma mangalo ai whaafitai ta mā mātou te o atu le nei taimi e whaailo atu i a te oe o oe manu i ai mātou atinu o Samoa Talo mole pule ngāli i mawhai pule i nu u mālāla whanga taitasi. Whautuanga i whaletua matausi o tangata anu u lea nu u malenu. Ia manuia o fuafuanga uma. O lātou fuafuanga le manuia lau e tele. Whai whato anga o lātou uma. O hāti nā e lea tua te sila fia. Mea uma lea tua. O oe awala mai e le manuia. Whao ngāina. O maafutanga lelei uma e ati na eile manuia. Talo mo e kāle sia kewisia na umala. Ia mana tua pea o Yesu kewisa o le aole e kāle sia. E manuia ia alu pea. Lau tala lelei te tonu o Samoa atua. Ia fata lelei ina o tangata. Aua le faa vai vai le au fai ngā luenga. Wawa tele fo ilu itau. Faa vai vai ina ai tangata le atua. Ale mato o te talo e manu malo o e le atua soifua. Ia faa pia na faa malo sia pia le alu o le tala le lei. E te tono o Samoa. Talo faa pitoa mo te tono le pale mene. Si o mato o tinu uma le fai ngā malo. Talo ia manuia fai pule uma mo lato falitua matausi. Lato whanau le atua. Ia manuia o lātou ainga. E tālo whapitoa mō, te neitaimi mō, o le pālimia, ma le faletua, mai se o whaipule uma le whai ngā mālō. Ia maua le nofo le lei ma le whealofani. Iwe, mātou te iloa, iei taimi e whiese ese a iei fina ngālō. A wā le lalolangi lea o lo mātou iei. E le tutusa ma nātou ma mea uma, le atua e peta iane, e mātou te tatalo pēa, ia whātou ni tonu folau pēa lau fina ngalo alofa, i whaalia i manatu mō le manuia, ia aunga mea uma ina ia manuia, le atunu ma le file mu o le atunu, ai o oe le atua la mātou tatalo, e te avea le poto ma le atamai, i whai pule uma mai lava i le ta i le fionga le li pāle mia, ma i lātou uma i te tonu le pāle mene. Ia i le whaouta uta i le lei. Ma le tō whā manuia ma ia te oe. E ma whai e onwe tū whā i le fina ngā loa lofa o la o fio. E manuia i upu whai o le whai ngā mā loa sā mua. Whaafitai mua lātou ngā luenga le lei uma. Ai mātou te tū le vālea ma le whālo alo tamā. Whaa mole mole e whaa aupenga ina i lātou uma. I aupenga le lei uma. E whai ai le ngā luenga i te tonu le pāle mene i loa lofu. I whaa pena aina fo i te tonu e kā le sia kewisiano. Ma nu u mā lāla whanga. O oe o le atua e ona le poto ma le atamai. Ma le manuia e manuia ai mea uma. I loa lofa ma lo file mu. Manuia o mātou ainga. Mātou tamā, matina, whānau. I tuftu sia i lātou ma manuia mai a te oe. Whāwhitai tamā. Mātou tālo whāpitoa mo le tamā o le atunu. E maise, tamā whita tālo mo i lā ua. Whāmule mo le leao le mālo ma le masiof. I lā wāla awina i tono le eka le sia. E maise o te tono le mālo manu le atua. Ia manuia au au au nei lo lo fam lo filemu. Ta alo mo mātou tangata anu Samoa. Sala lau le lalolangi atoa. eu ina matou no fava mamau e no fuanga letino al o matou filoa e o luma tal sanga mori e taimi fapine fiele atunu mamau lo fafonga maiai ma te talo maiai matou talitonu lo te talo fo i mo i matou matou talo le atua mo i tala ili tala lele i atunu e mamau we ulo o ata wina tala ilo tala leso se kolisi fafai fe au. E manatua la mata utitalo ili nei tupo. Yo oti ya ilo walofa male lofi le mule atua. Faftai tele lava. Ya manuia mea uma ilo fi le mu malo wanga lele. Faftai tele lava tama. Talo lele swafa manu malo o Yesu Kristo. Amene ma amene. Faftai tele lava. Atonu. Aole yalo atu mo le tatou tar sanga. E faai nai le tatou. Maftang tatalo pe lava ona o te usila fia. Ia tatou te manatua pea iau te ufina ngalo mo tatou loto. Manatua pe ina iele alofa malfile mu. E tono le neifo yala leo. Mana fufuanga mana fasalaunga. Mana tuwala na aufai ngaluenga. Le ngata fo yu ngalulua ili tupa sa mwane. Aoisi fo lo ngalulua pe lava ono tau silafia. O lo tato utitalo ai pe vai asate itas. Tato mana tuwa fo ili Radio Samoa. Talo mwale sunga ya alui ma aniponi fasio. Ma le aufai ngaluenga faftai. O lo o teu whafonga fwoi, o lo whao ngā ina fwoi le nā la leo. Pe lawa na tui nā te peai, vai a sātai tas. O lo au au nā i fwoi, lo tāla i nā i fwoi le tāla lima au au na mō tātou. Tanga tānu uma. E teimi i o maia, e lawa nō tau si la fia tele tau am whai vai a ingo lo tūpu laulang. Tātou avatu. Nā o lea tua na si la fia me tunu uma lawa. O tali tono lo te talo lo ainga mo tato ainga. Ina iele file mu o le atua. Ya isara elu male nupa ia Yerusalema. Tato talo. A walawa ne yo tato fawai vai tato sanga mo li. Ya so fai so. Lo amaya le atua ava no tawa mo i tato. Tato fia fia. Fa nga aina lo to soifua. Paftai tele le au tawa kiriso. O te musu inise o taimi e whalau lau o tau suafa. Ai lo si la fia e le atua. O ele nia, le tina, le tamā e tau sanga e tele. Lo e puno wai. Ma e te talo moisi. Fafetai tele lava. I lau te talo. Fafetai i lau te talo. Mō tangata uma. O te momoli e te fo i lau fafetai mō lau te talo moa le whamalo o longa le tamā moa o nele tina ia vi ia lava le ali o mai o la tātou whasangatu mō le tātou tāsanga e whai unai tātou mafetang te talo e tōlu tālis pa iae le atua le tamā le alo ma le ngangsa. We lava o le alefa ma le omeka. O le amatanga ma le ngata anga o mea umalava. We e si la fia tamā o taimi umafapenei vai a sātai tas. E mātou te o tuai ma le faftai. O na lau tau singa ma lo walofa i titonu o le mātou o tunu upele. Ni usila nei pio na mātou o nofoai. Faftai pio na mātou avatu o mātou ainga. E kālesia, o le nei atunu, mai lava le pūlenga, le whai ngā mālo, le fionga le palemia, o lātou uma, lātou ofisa ese o whai ngā mālo, o lo tausiai, lo mātou ola yaso faiso o i vāenga uma, whawhitai o awa onga, whale mai, pe mālā inga o mea uma lava, whawhitai ta mai lo walofa, ili whaangaluina ia te i mātou. Ngā luenga iu whaamanuia ina ai i mātou. Ma whaamanuia ngai te tōnu le neia tunu. Famanui nai ngalue ngale malo ma me uma ufai. Faftai. Au tapena foile atumu ufai ngam palota. Le fai ungole tausanga. Ema na tua atu la matau tutalo. Famule mole lava le atua. Feta lai oe. Ya maile ata maima le poto matau te filfiliai. Ya matau iloa foile mea tutauna fai. Le atua oe la ae filfilia e vea mafai pule faftai. Aya matau tutalo. Ina ia manuia le fai ngā mālo a New Zealand. Ia ola fo ele neitai mi au fatino ina peo la tau tiute. Ola mātou bāla awina e te tālo mō tangata uma. Mātou te le failonga tangata. Mātou tālo o oe ole atua manuia. Awa e bāla awina i mātou ia mātou te tālo ina ia manuia tangata uma. Mātou tālo ta māli neila vataimi. Talo mo se tsangata ni usila ne lava taimi o lo mana o mia lo so soani. Matu talo yo o tia ilo wa lofa ma lo wanga lele. So se tasi o pupunga tia tama. Ya lavia ina ilo wa lofa le atua. Matu te vala awa ima tutu. Ilo wa lofa le atua matu te tonu oe o le ali yo famanuanga. Lavia i le atua. Mai a te i mātou le loto tamā, e te tala ai o mātou loto ina i mātou wālo lofa, e so o se tasi. A wane i o mātou whaelonga tangata na tangata anu sa moa, mātou te alo lofa iai. E mai lea lofa i a te i mātou i mātou wālo lofa, e so o se tangata. Pāftai tele tamā. Mātou talo le neipo le atua i whamanuia, ya o onga nai whanau pe lava na mātou o vat. Wai o sāta i tasi, whamanuia i pule a onga ma whai a onga. Ai mātou te mana tua pia, o i mātou lava o mātua ulua i whai a onga. Ya o a ole whanau i a mātou tau i lea tua. Ole a matanga lea ole poto. Whaftai tamā. I lo whamanatu i nei tāua mo i mātou. A i a manuia lava, a oa onga le whanau le neiva e sa. Tamā e mātou te wāla au oe o le tamā, o le atua alofa lava la o fio. E iailo fi le mū, i le neiva e sa i New Zealand atoa talo mō. Ngā luenga uuma lava tamā pe on tuinat, taimo le ala leo radio Samoa, e whaamanuia, talo foi mō le nei ala leo tamā. Mātou tālo fōi lea tua pī lava o na e si la fia. Iei tū e se e se wha o ngāina ele ngāna wha pētānia. O ni si fōi ngāna i a wha manuia. O lea wha pēnā fōi na mātou tālo lea tua i a la leo e se e se. O televisi e se e se. Kerisiano o loo. Mātou wha longolongo iai. O loo fsoswani fōi mo i mātou wha ftaita mā. Ia e hanga lelei. Ma ye fa manuia e la tau ngā rueng. Ta mā mātu te mana tū o tau un whivaivai inga lalulang. O oe ma wai le tāli. O le fi le mū o oe le atua. Na e whaia le langi ma le lalulangi ma mea o tū muai. E le ai se tasi. Ma nā o oe te si la fia mea tūnu umalava. E whai fua fuanga. A ta e ta e o whai ngā mālo e le lei lea. A wā o oe te whina ngalo i eita i tā i o whai ngā mālo. A ala mātou te tālo le tamai. Lea tua CCDS. O lo fi le mū malo manuia. Mātou te wha mwe mwe i ai e manuiai. A vātou lo fi le mū i nei tā i tā. Mātou te tutu wai le vā lea ma le talitonu ma le wha tua tua. Wha mwe mwe i a whai a lo whina ngalo i manuiai. O mea umale lalulangi mātou te wha moe moe. O lo umana ma lo fsoswani e manuiai. Ta mā, talu e wha manuia i lau au auna. Wha aftai tele lava le soifua au auna. O lo wātali. Aftai le wha o ngā aina o lo naola i ate ia ma le faletua. Le ngā luenga. A lo o fuina fo i lo naola i tau tuai. O mea lo fa ia ma tale ni peona e mai. Wa ea o mai awa ni tanumia. A ia whao ngā aina e te tue whao pōpō i pēr. ye maua pēlo na whirangalo o hapo kalami o muli muli mai maise o ilatou uma e a waitama lau talo i ele whao unga ma le wha manuianga a lau whiu tamai pe laona o vato te whaftai i a te oe o nol au tau o keriso whaftai i e umalawa i whata whaita ranga i sunga au whai ngā luenga pa i a le atua ma ilatou uma o lau whanau mai le ma pito matua se io o se o pito i titi o loo ta talo mai te tono ma o ta malawa le neila vataimi ta mai o te whaafetai mo i lātou a wā lo o mātou pūno nou whaatasi ma le wha maulalo whao ngā ina o mātou wola mō lau fe au ma lau ngā luenga ia fo i atu lava le vi inga i hatu e le ma whao na wha ngaloina e a whea lo ma malu sa mātou talo mō lau wha malo longa mō au le nā vai sa ina ia maua le mālosi e wha awa wina ai le ngā luenga whaafitai le atua e tali mai pa atau nuina ngā luenga umai te tono le nevai e sā maise o lau e kā le sia maise o le maafitanga talo nei ta mai le mawhai o na ngalo e fo i atu e wha fo i atu le vi inga wawa e tali mai o lau te talo le atua e fo i lava le vi inga i atu oe mātou te pūno nou whatasi atuai mātou umalawa ma le loto mau lalo ma le whaafitai e te si la fia i mātou umai le nei tūpō po o tunu ue ma mau po fia lava o lo mātou o atu ma le whaatua tua ma le tali tonu o lo e iai whaatasi ma i mātou i taimi uma whaapene a o mātou o atu i ate oe a wala i mātou tālu sanga mōria lo suafa Yesu o mātou te tālo ma whaafitai e tue nei. Amen e ma amen. Ia, mōli te le atu lau whaafitai te le lava. Whaafitai i e na wāla au mai. Ia, ia te utou foi o e o lo whaafonga mai ma tālo mai. Whaafitai te le au tāua kiriso. Whaafitai le au whai ngā lue ngā le atua. Utou uma lava le paia ma le mamalu tātou maafitanga te tālo. Whaafitai, whaafitai te lau sunga le whaafia ngainga. E whaafolo pia le tua lau soifua. Wale tātou au au nanga e vi i a ai le tua. Mea uma tātou te whaia. Ia fo i le vi inga i le tua. O le tālo taita i atu lau tau soifua malo wola. Sai malo na fina ngalo nā fo i vai e sā. Tātou tu i whelo i ai fo i mo le tātou maafitang te tālo. Soifua ia ma ia manuia.